0: دل کی حسرت کبھی پوری نہ ہوئی, وہ میری ہو کر میری ہو نہ بھی. And it was Dilshad Zakhmi.
1: KZN Blind and Deaf Society celebrates an incredible 90 years. And what better way to celebrate than with I Can Walk 2026. Join us on Sunday, the 27th of September at 7:30 a.m. at the Suncoast Lawn, Durban Promenade. Choose your challenge. A 5-kilometer fun walk for just 100 rand or the 10-kilometer official race for 180 rand. Sanctioned by KZN Athletics and Athletics South Africa. And there's more. The first 1,000 entrants receive a free t-shirt and medal. Book now on Web Tickets. I Can Walk 2026. See you there.
2: People always say to me, Barry, how do you keep your car running so smoothly? So, my car's a bit of a snob. It won't settle for just any filter. It demands man filters. So I visit Goldwagen to get my man filters. Those premium ones in those iconic yellow-green boxes. Honestly, I've tried telling my car who's in charge, but when it comes to trusted performance, the car wins. Man, the filter your car would choose, if it could talk. Goldwagen. Keep on driving.
0: جی ہاں, بی بی محمود کے ساتھ ہے اینڈ اٹ از گلدستہ, آپ کے گلزارے تخیلات کو مزید مہکانے کے لیے بی بی محمود حاضر ہیں اس خوبصورت شام کا خوبصورت تحفہ گلدستہ لیے ہوئے. اینڈ ویری بگ تھینک یو ٹو آل آور آرڈنٹ لسنرز فار بینگ پیشنٹ ٹو دس اینڈ لسننگ تھرو. ان شاء اللہ نیکسٹ ویک موسٹ ڈیفینیٹلی وی ول مینشن یو, بٹ تھینک یو گائز سو مچ. اینڈ یس, ڈونٹ فرگیٹ ٹو ٹیون ان ٹو ٹاک ایٹ 7 وتھ کرسنگی Radhe. Krisengi Radhe will be, of course, bringing you something interesting as usual. So immediately after the 7 p.m. news bulletin, you can tune in to her.

Yes, you are listening to our Urdu language show Guldasta, and افسوس سے ساتھ کہنا پڑتا ہے دیٹ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہی. اب الوداع کہنے کا وقت بھی آ چکا ہے. رہی زندگی تو پھر باتیں ہوں گی, نہ رہی زندگی تو بس یادیں ہوں گی. ویسے تو زندگی کو سنبھال کے رکھنا, زندگی موت کی امانت ہے. اینڈ آف کورس لائک آئی سیڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو ٹیون ان ٹو ٹاک ایٹ 7 امیڈیٹلی آفٹر دا 7 پی ایم نیوز بلٹن وتھ کرسنگی رادھے اینڈ آف کورس ہر ٹیم. فی امان اللہ, خدا حافظ.